dar și întâi acabă fel plus. Gata-i drog, mă simt în tungă, gara mag și-a tăpăsat eu. Și-n guginia pe-l vântaș pierd, dar și întâi acabă fel plus.